0: استمكوا فافي
1: دون فير ما خدش لوجيك زان يفوك تاني بيبتا عمات فانتا تاون يمكي وفتا عمات فانتا تاون فير
2: دون
1: يتلو يتلو مولو تيني تور تسي تيلا زان فا ينام لازا فا هود يا يلو وفتا عمات فانتا تاون فوك تاني بيبتا عمات فانتا تاون يتلو نام يتسعيز يتسعيز فايزا هنا فا ينام يم لازا هود يتسعيز فوك زان هود
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη για να ρίχνω τη μάρτυρα, ήταν τα φωτοντάλα να μην σου κρατήσει να πάρει τη φάση. Να κάνει ένα βάνα να σου κρατήσει τη φωτοντάλα. Δεν κάνω να πει τα αρδέτσι να μπορούν να δει, δεν θα δει. Είναι τα πάντα.
1: Είναι τα πάντα. Είναι
4: τα πάντα. Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Eto an limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manankery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ity toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanan-tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritahan'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.